0: Obetumi de text message aba na yewia yakenkan yankenkan so a ye pali ni nyina egu na fi aka ni nyina bom ni abobbo ache
1: esanse enkwede
0: tu ni abo hom pa ye nsoso
1: abani apa ready that massa
0: wa we need aso asa
1: yehowa se onunku no beshe o
0: jesus onunku to no betumi ahwe o
1: ewo homa amen
2: amen
0: oh jesus
1: enkwede tu mi ni
0: edu bebi ye nipa edu bebi ana o spirit aye down and aqua down so nyame aye som no na ye nenenam na oka ye ho nti adu baby a na onam na sam so onam on pai bom onyami onam ichira so ono aba be kasa

enso o discard me ma ne se nipa no mu no e ha adwene pa adum newsroom se memfa nto anim ba bia me ye adwuma yi on se ye wo ye newsroom e ho ena nsema hodo bi a ye fete stories a hodo a enei e koso nrade ye kan ye ene adum news se memfa nto anim se se wote area bi na ensuo no afaw asɛ wo nneɛma anaa sɛ ebia ensuo no baabi a woteɛ no wode sɛne video fa brɛ yɛn wo current situation ɛwɔ hɔ ɛte sɛ ensuo afaw biribi wɔ hɔ a wɔ sɛ yɛtumi ɛbɛyɛ ho adwuma anaa biribi wɔ hɔ a wɔ sɛ woka na wotwa mfoni video no ade sɛnde yɛn ne yɛde yɛ story ma wo seesia ne mpanimfoɔ ɛde wɔn ani ba hɔ bɛpaatwɔ sɛne video brɛ yɛn na wei wote fie a na waa wo san hwɛ wo news no kamakama ɛwɔ adom FM ye Facebook wo ne ye YouTube me pa cho se watwa bi ana se bi wo fon se bi a wutwa ne no anadwo e bi ana pay na wa watwa bi se ne video no fa brain number no WhatsApp number no ye 0531029792 utie me se flood ensuo afa wo community ufie nwo agyapade bi asɛe ana kwan a wodi wura ufie kura no ensuo no asɛe kwan no amakye sɛ ehu mepaatwɔ twa ne fa sɛnde yɛsisi a sɛ wo fon na dum a gye obi deɛ ne twa ne fa sɛnde number yi fa brɛ yɛsisi a because yɛhia sɛ wayɛ sɛ yɛba ne yɛba momoa 0531029792 fa sɛnde yɛn adom newsroom na yɛntumi ɛnyɛ ho adwuma ɛmfa mu akyekyekye.

said ye birthday no in fact musicians is be go na nana awurade ye atu sika ukuna na so na nana ye ono an sika wo je se ye atu nana be se sika ba kokra beto in fact ni style no so ye na me hwe he Ebu ma nyum ba ko na fi nana asaro nana we tu chama wate wo pi minka hwe nka hu biem se ya wasa na ye me fe na me anka sakra nkofo se me ne wo se e go fo se me ne oni aya gra

0: emo so wo mo ntiasie na ntiasie kyna asase ya wo mo tesuo ebi nkrata ye kita wonye ne na obi so se ma asase kro no 2022 na be ye media wa bra na nipa tesuo na wo mo so wo nchere no na adehye ye wo gomu abudumbura mbi so so se se kura de wo mo do mo na wo mo so wo tese katapire su an wo mo ye maju se pram wo suro sa hwe ye wo dada mu an ya bedwira da ye guo so
1: a dance su na wo tumi ton edi mo obi a ya masa chance no ntian tumi ngu ya dan ene egu so se awo bla wo camp ho anmo ntian tumi ntina se ni ngu ya dan ni egu si afo ne ekwa hefa ntian se apan no nyawe bodia no nya bibi fa ho
2: se de ye hu am do ma ni bu afu ya ntada o yo be bia be si gogun abuduburam ha ya ntada problem bia be bagomu abuduburam ha etie ba sire bi na nanom 1490 form ya ntada o ma mpanyin mpo ama panyin ba dia ho ya
3: 1996 ene ebeti na krom ha yakwa ha na ha bebre ye bush obi ate ho no ya tena krom ma ate now 2022 na se obi ebegina ho do friend Sam Brown wo friend Shatter Enterprise don also wa register go into report you na fiwa ya sra afan ye nyi bebi ko
2: nyina mo se e da to se to se kwa na wo krom mu na ne wa begina se krom ye wo dia e ne ba kwa se wo chire
0: ayo abusia gomu abudumbura madehia ye wo honom no omudi tudwa se wo abeto wo wo monte ho 1990 ni 2022 hwan na di ka ba aye hwan na asase ye ne dia ti edru honom a ebeto aso
4: ye nkwa ni nene ye World Hunger Day na se wiase fa na nyina da ekom ye tuase se ewiase fa na nyina da sanka dia chese nko bia benya bia due na nafo ye se duadua ne kom ne sukom a etimi momanfo ye se twa bene ye ne na to nkwanta pae na enu ne ye se omongure ma omanga na aduane se bebu na befrokoto e asase wadoma kuma baade e borbore baade o me asase be dia banchekora no wo de che instrument so kretimi bo nanso ye tie tie ye kra jeni ye kra ntosi ye kra chese ye kra bibia e de bo o mayi mu ansa na echire kra de abeka ye echire kra ye gala gala imi galam se se ye mfudi se ye nsuo ne wonkro ne ba na no ne ye ne coalition against illegal mining e twetwe nkomo panyiri ba ko odimu tintima ye friend che ya mwa no so ye gama ye hwe bibia wano wankase ebia woye konfobone ya wokrumo wakase ebia wahye nkomse kru no emo nanso kusibodo wo sammesme sahonya bakofo enananane abrewa ya hwe ye bebe ye nkro bom ye de sade honhon sa manipa bi akatakata wani ese ye nzuo ye nka ese ye mfudie ye nka ye ya ni akwate we preaching galam stop we preaching wan wan ni atiti kuo ni atiti ese fufura bakra ye nimos eh bebia se na adane kwasi kwa zuo jina kwantia wo mokwa na nkrofo ye otu galam se wo munu wo mudi kwa kwa dede adede kruma ye nimdi mani mani ko mani ko niko de ko de menche se chidu wo mbe wo menche hwe wo mokwa chi nipa ba ku mie nu bi katia ni wabi ni ade wo mokwa kwoto na opu na anwenefo no wo munsem wo bi odi sika to mprada fo no ho nu wo mokwa chiro omo de yenso omo de chentimbra na eya kwete se anazintintan e chim wanketingeti ayintatia ne nwansana nom ne ade na anazintintan ebetumi ache sro ebetumi ache nantwie ebetumi ache nwansana ya na tusane wo eti ya de sa ya we ya wo manga na enche ye bekranzu enche wan we bekra duane abo mai mesanse de nyankrompon de maye no ye ni nso ne yese no na yankan wasam ni amfa ye ni ansifo mpa am ye ni amre ne yanka yese ansifo ni ankwantia galamsa ensuo ensuo pe akwabra ne sore no pod betwitwini simpo be dren sie benya
5: 28th May ya no eda amansan ayesi ho se behwe ekom a ewo wiase ne kwan be fa so a ibetu ase nanso no ya makwan amagalamsi ase su training na ama esuno abet said ye yintumi fanye bibia galamse no asase ensase bibre kwa a eyikwa ensase enti enoma no suntino ama nuane ayedua no eso ate na oman bia no e wose nka oman no population nipa ne dɔso no nanka ye nuane ayedua no eno so so e dɔso eduane no so dɔso na kese etimi asu nyina eso enso sabre ye wo mu ye ekra enuane bibre chain de yankasa ye produce enna mse yentimi ndua enuane no dodo ema ne nso ye so ekoba sanso na eduane bo enso ayede nipa dia oyɛ den a nipa obedidi ntɛ dwani ni ho a abɔne fa ne sɛ food insecurity da ɛyɛ ade a ɛde ɔhaw kɛseɛ paa ɛbrɛ ɔman no ɛwork force sɛ yɛapɔmuden sɛ yɛahoɔden afei so ɛma ankorankoro sikasɛm ɛkɔ fam because aduane boɔ ayɛ den
4: ɛne a yɛkɔtie yɛi ɛku a ɛkotia galamsey coalition against illegal mining ɔpanyini baako ɔdi mu ntentemman nkyɛ yɛ mmoa no no na atoeɛ so wɔde nsɛm ɛto dwane na wɔman makuafoɔ wo sɛ ɔmɔ nka bɔ mu kuomu a wɔmo aduadua no twɔtwɔpoɔ twɔtwɔpoɔ ne adantamu adantamu national peasant farmers akua sɛ wonim peasant yɛka sɛ wobi yɛ peasant farmer National peasant farmers wono ene wada wo mo hano awa adugola ene atez wo de sem etu dwana ne koye national food buffer stock company limited panyimpa wono ene he corporate affairs wo ede mo ye friend Emmanuel Azaye ne wo panyini ma etwetwe nkomo ne ye wo panyini we die de ebe ni o ne ye ni de ni no so mi ahwa kwa me trimpo wase ye mprempre ye kasa de aduane abu aduane wo manga na pa ye betunya nya biedie etimo obi anwene wo se yi ade abachi na aduane ho ba ye de ne mede menya biedi ni ade wase bibia ni ho sa
6: National Food Buffer Stock Company ye met me ama assurance se se ekuba se fun be hia se no man de hia aduane a ye wo enough e wo ye warehouses a ye akra let ma kan ye akuma to ye ye ye wo bet me better man ye ko ye CEO ko e kwa pro bi wo north na nansen amu farmers ni bi so bo bi bi so sa but enye really be ka say enye widespread to say as against cocoa farmers no ne die and so say ade a ye bu ye ne go so e say ye tu han na mon ni man ni ya anya sa de de be ba na am say the same ni a e to cocoa farmers
4: Banyina wano ene hwe corporate affairs so Edma National Food Buffer Stock Company. Emmanuel Atano no ene ate so wade nsam etu dwane nti yehweye pa akua na ye bekra duane bia konkonten so ye bekra. Me ye ho ne beha me no. Won se nke nsu ato se nwa nya konkonte hyehyehye ene katen kwan no nya ponchinan baako.
7: Edem
4: won abetie se abetie konkonte wo kana dane abetie.
7: Ti yenka ye no.
4: Me de yenka akra de mamia medi.
7: Abetie asem na wo.
4: Me de yenka akra de mamia medi. Ndi adru so ni e World Cup minute.
8: World Cup minute.
9: Aya.

sa wate ne nyina nyame ahu se nsu afa nyame ahu se nsu afa ne ma nyame ahu se enam nsu so ka sek

Okay, enti ye de besi ya anafi ye she na ye ja enu ya ba anu so kwen ehobe hiya se ifiwa chine kwa ni bitu wana mwa kituwa kesi ye biya ye nyano ye behwe ni ye bitu miya ye ni mwono fiti sabre kwe yina anu so no namba no ubitu miya sendi ya fa 0544241685 Michael Boateng ebeba Idrisu Yankopon Shaw waya de afei Hudo Yankopon Shaw